Guga, je seveda hudič. Korje se cmiramo, mat se cmira, zdaj se bi okan. Kot da bi daš skozi sliv. Sam se bo reč lok sprijazen z usodi. Imaš kaj druga, kaj da greš naprej. Da imaš mržviš neki tako izgubo, ja? Ko ti neki pomeni, ko je bila vsem ljuba, ko je bila glasna, ko je pela, ko je bila vesela z nam. Zdaj, odkar nam je umrla želva, se zmerno 89.

liberala. Šta se ovo dešava? Svuda oko mene ljudi njegovanih brada. Svuda oko mene ljudi nekih čudnih brkova.

koristim priliku da pozdravim porodice Radivojević iz sela Gukoši kod Ljig sa pesmu Čorba s pasulj, volen.

0: ti u studiju dobiš taj drugu setnicu, tako može polnati. Čemu je
1: Ba je, da ne bo najave, tako da zdajle pa bo špil.
2: Gremo?
1: Vsak cajt.
2: Ajde, piče.